0: site de Radio Pou, embrouiller mes messages.
1: خوش آمدید به رادیو اینجا. بیان اینو علاقه